memupuk kekayaan, mengejar kedudukan, berlomba mumpung ada kesempatan.

aman. Iman ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah.